قلبي دق دق دق قلت مين عالجبال دق قلبي افتح ده الزمان قلت له يا قلبي ده قلبي دق دق دق قلت مين عالجبال دق قلبي افتح ده الزمان قلت له يا قلبي ده قلبي ده يا زمن تعبني يا زمن جيني يا زمن تعبني يا زمن كم سنة قلبي وانا عايش هنا